kike a prepangten bo ha chake kan kan ra wang bo ha chake kan alon do o kar bi ke pu hello ni jo a cheng ke har long bi pin chong ka iruke ju der alamro paning ke be hempi sok chon ning ve ke ha chakan aron ke kanam le nang tu non hem tun ke bo ji adorason Vanon deku maraso bonglong kin thai ke ja kanang kang ton thare ke ha chara wang bom lun se ang no le nang bi non thare ke so prontang duk jon thare de re phan ki bare lon anta bolang

0: kalang
1: aku ala rip sa kebat ta keran ho sibat pon det po
0: kalang
1: keran ho sibat pon la po na si pilu therang ke au vek do o
0: kalang
1: pong lang do ji arip sa khini do ji ai doi do ji akanti do ji hala pong lang hai ta do le
0: kalang
1: lang do ji do o pilu therang mang ke la keran ho
0: kalang
1: la ja ta therang song ali pilu pini ku bang ke ha
0: kalang
1: phelo pena bang ke phelo lo po angke amu hek et po bo beleng pen ta mit tar pen se ta mit ti jai po ala ka pang thu pan
0: kala
1: angke la be takiri ha
0: kala
1: takiri pen jeng po takiri pen jeng po takiri pleng lo pulo te di jeng wi lo la ta prang ke ni
0: kala
1: takiri pen jeng po angke hon la man long he la khot ke po nai parok no ka khot pule he
0: kala
1: angke li la so ke po nai dun ne he
0: kala
1: la hon lam no pa pur po la hon lam no pa pur asi san ji hek po he
0: kala
1: thi uji ma ti
0: kala te ma
1: takiri ke ba pavek lo te he
0: kala
1: pa hon lam no pavek di ma ti la vek ate plok po
0: kala
1: sa khot pin chong po la jeng et et et ong lo pulo te he pilu pak dor po pulo te he di
0: kala
1: ke pherang po
0: oi
1: pherang po ong ke sang prot ha su ki sang prot si tun po ong ke la si tak sar pen
0: kala
1: nar po ong la pen pherang po
0: kala
1: pherang po ong ke ti po padum sia ko puran thu po
0: kala
1: padum et te he dum padum krai ma ti pa padum de tu mo te la ke nge jeng
0: kala
1: ke nge jeng o sir ki long ne po la pu jeng po pu ber pon bom la siran po pu pu vung po
0: kala
1: ke la ran et ya ya sing ke ko ke hi ita hum nang po ke hi hum de te ke ran tang lo pu lo te ke ke ran plok po plok de te ke ko ke ne po jeng po thi huai an po har pi hai ha jeng po ke jeng ke ke la mun ni a ke lok yor po a ke la da khon air khon ik yor po
0: kala
1: khon air pen khon ik an ve a prang ke be le ka la ran ik
0: kala
1: a ke la la rip sak yor po rip sak yor a teng ke po thak thor thor po
0: kala
1: amar bong hom po le
0: kala
1: a ke england ke england hui le me thi non a lam mang si pa prap chot
0: kala la
1: a ke la thak po tang de lo teng ke roi po
0: kala
1: roi teng prim ben la
0: kala
1: i ri ben lo roi ta la roi po roi et sing ke ko pri par lem po ne ta tang de lo te
0: kala
1: roi po ke roi ke roi po ta par lem man le
0: kala
1: la pui ni ke che beng pet pet di ma
0: kala te ma
1: par lem po ngeng prim ben roi po roi de lo te ke a pri par lem po
0: kala
1: pri par lem po pri thit po apri thit det lo teng ke ko tip et po
0: kala
1: la pa che keng ni pa ne
0: kala
1: la pri pa che keng nang ko ha
0: kala
1: son
0: kala
1: ing tip et po
0: kala
1: so ke sita ve lo ta no ke gre u ma te
0: kala te man
1: harong a thak cheng e son lo
0: te la an lo ke la ke sia pe plan
1: po sia pe ke plan
0: kala
1: ta la su pa ke la ke ni lo ran lon ni lo
0: kala
1: ke lap la pe lo ing rup thro kran po he
0: kala
1: ing rup iri si pang rup ya
0: kala
1: ha so ke ti pini ni ka vela pang rup po pham ri si ta he
0: kala
1: ke la ing rup thro kran po ing rup pho ka pi phan lo ha la ing rup si bang ka ti phan lo
0: kala
1: ka ku mo i lap bang ta son lo lap ni si pak ni ma te
0: kala
1: non tum ke ka li lo ta ran non lon lo
0: kala ta te neng nang de pelu la pen pini ku ke thak ke cheng pen ki jut an la so puthak nang li nang ke than the ka ponang li phanang churu lo tang te ne li isi nang li phanang ar ju thu lang pilu piniku e ja ha ka tum ge che than ke ar lenga tum along ke an niyom niti de o po se ki thak me ki thak no la puta do putang tang te la so lam a hok ma la so puthak nang li than pa jir mi ik thate
1: la so bang ke do pu he do pu thak me do thak no do la isi a therang thak de pen jong si he di ningkan arjon hedi kisung ke boya belu putini eche porman alam he
0: kalang
1: nasila avidet lo puro te thak milo neng lake
0: kalang
1: ni tala ni pai tum nang than si ni tala eche porman de
0: kalang
1: ni ta chini ne ker tang pu pe mong po la ke
0: kalang
1: ta pu he
0: oi
1: nasila che porman nei pu
0: kalang
1: pi ba pen la ba bilu biniku ta
0: kalang
1: ni ka du long ke
0: kalang kalang
1: ya the hala sakte chen da mu tanang ko biya ha tanang ko pasila ke la ke thak chi por ma nei
0: kalang
1: a jat jat a pe so ni kan di
0: kalang lo
1: pai pu e thana lam bang sar pi mu jot jot tum na thana lam si no ni tanang than long la
0: kalang lo
1: la lo ke tang de lan be lo
0: la pu pu lo te nang ke ke thak me a bang a deng along se ka puri dun la pu son lo ma nei
1: kalang lo ne ni ke la si thak me lo a man ke ni long ke ela ko tar du bom ho te di ni long ke

Pembenalong pen, paro sira to boro sirke megahertz. La pen news on air ef pen dan alitom, kido ona chai megta arjalo, ikji. Adun tu, karbi lir mielon achai megang deng long pen. Ason son karbi lir mielon arjuik sinang, aprang si. Chandrakanta tirang kilon alon arjuik sinang. Alun alam thilake, Bangso apirthe. Bangso apirthe alon ki pudam kila puhenlo. Pirthe adang along ke asonason. Alam kam do o lapen muni da kaya long ta. Kisung ke boy do o.

Story alang li. La salun la bangga pada history pas alang si tak la la bangke ni si ni bari pan pula ni nang li pan ejir alun do ni lihat ti odbo nae elah nang li lun ni mapung alun tan cam lo oh tak ni lun back pos lun nang ke sirara kon mentul ha pun prabjin pun ni man ni li pa palun lo alun bangla pa nang aprang pra